يا أيها مد منفصل فأنذر إخفاء نون ساكن كشيشن ذلك بنا ثيابك فطهر والرجز فجر ولا تمنن تا نون ساكن كشيشن تاعني إخفاء ولربك فاصبر را ചില സ്ഥലത്ത് തഫ്ഹീമുണ്ട് അതുപോലെ തർക്കൈക്കുണ്ട് നമുക്ക് വതാം.

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم جزاك الله خيرا كثيرا. പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ ഹറമേൻ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി മക്കയിലെ മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിലേക്ക്.
2: അൽഹംദുലില്ലാഹ്.